mamina ako itawili la wasara kanya ne kono yendimina nadumi farana ne kono ta suma la la la la ne kono yendimina jasara tika nge saradimina konya kuma naru nara jeme fola lunara ala fola lunara ako ne kono yendimina nadumi farana ne kono ta suma la la la la la

0: Jani efia malaba eti weti.
1: Jani efia malaba eti weti.
0: Laba weti sukafumo mwina.
1: Laba weti sukafumo mwina.
0: Ina wimi sukataye igama.
1: Ina wimi sukataye igama.
0: Baba wimi sukataye imunyama.
1: Baba wimi sukataye imunyama.
0: Kaina lansi walideka baba hadi.
1: Kaina lansi walideka.
0: Unko inna hata waelani gin.
1: Unko inna hata waelani gin.
0: Unko baba se suju.

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la